0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်တွေဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ကဂျပန်ယန်းဝေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကနယူးယောက်ဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်းဝေဟာ5ယန်းတိတိတသားမြင့်တက်လာတာဟာအဲ့ဒီပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ယန်းဝေဟာနှစ်40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကနေ2လခွဲကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီကအဲ့ဒီပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျပန်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိအနေအထားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မစ်ကာတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆန်ကသူရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်ပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းငွေကြေးစည်းကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးသူတို့မှာအကူအညီအနည်းငယ်လိုနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အတွက်အမေးရှိနေပါတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတနင်္လာနေ့ရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမြို့မှာမွန်းလွဲ 2:24 မိနစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 40.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရကူမာမိုတိုခရိုင်ရဲ့အရင်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပျက်စီးရှင်းလင်းတာလိုမျိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာနဲ့နေဘက်တွေမှာအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာတွေလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ကားထဲမှာခိုးလုံနေထိုင်နေတဲ့အသက်80တန်းအရွယ်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူရှက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနေတဲ့အတော်အတွင်းအင်္ဂါနေ့ဝင်ချင်းအထိဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနေအရအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ဘေးအသင့်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့အိမ်ပြိုကျမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ခရိုင်တွင်တနင်္လာနေ့မနက် 9:00 နာရီခွဲအထိဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးသေဆုံးသူ38ဦးရှိတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မှာငလျင်ဘေးသင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံအတိုင်းပင်ခံဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကူမာမိုတို International Association ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဝင်ဆောင်မှုမှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းတွေဗမာရှိတယ်လည်းမသိဘူးငလျင်ကြောင့်အိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲစာရာတွေလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ငလျင်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့24နာရီလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့080-4275-4489နဲ့070-5696-4810ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအသင်းရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးပုံစံဖောင်ကတဆင့်လေပေးပို့နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အီးမေးလ်ဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကနေငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်အတွက်အလှငွေတွေနဲ့အပိစာတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကတည်တည်ဝလံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြသတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုစနေနေ့ကခေါင်းရှုံမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာကူမာမိုတိုမြို့ကူမာမိုတိုခရိုင်တို့နဲ့ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကူမာမိုတိုကအရာရှိတွေအဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကူမာမိုတိုအတွက်
ွက်သတင်းစကားတွေခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုအစီအစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်သူတွေကကူမာမိုတိုအားတင်းထားပါ။ကူမာမိုတိုကိုတေချာပေါက်နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာမှာပါ။စားတဲ့အားပေးစကားတူတွေကိုရေးသားပြီးနေရာမှာကက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကိုလာသူတို့ကစမတ်ဖုန်း QR ကုတ်ကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေပေးဖို့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကူမာမိုတိုအတွက်လှူဒန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယန်း15တန်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ65,000လောက်လှူဒန်းပြီးစုစည်းထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကူမာမိုတိုကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတက်နိုင်သလောက်လှုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့လူရှင်တူကပြောပါတယ်။ကူမာမိုတိုကလူတွေမကြခင်ပြန်ယုံထလာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်အီရန်အစိုးရဟာတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအခုသတင်းဘက်ကောင်မှကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်မှုအစီအစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိပြီးအဲ့ဒါကိုဖျက်သိမ်းမှုသဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့တခြားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသဘောတူညီချက်ရဲ့အဝင်ဝိုင်းတွေကိုသဘောတူပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမဆိုယာယီဆိုင်ငံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာမှာစနေနေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာဟောင်းမှုစည်းလက်ချာကိုချက်ချင်းနဲ့အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုအဆုံးသက်ရေးတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိကြီးတဦးကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးဗျူဟာတွေရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချိန်ချမှုဖြစ်ရှုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတင်းင်းတွေနေမှာကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအီရန်အနေနဲ့အငိုင်းမိခံမှာမဟုတ်သလိုဒီတိုင်းငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စီးရီးအသင့်အနေအထားကိုတိုးမြင့်ပြီးဟန်တားနိုင်စွမ်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတိုဟိုကုဒေသမှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစီးကြောင်းတစ်ခုစီကိုပူနွေးဆုဆိုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်မိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဝတဲခိုင်အိုးရှူးမြို့ရဲ့ရဲကွက်တစ်ခုမှာစပကင်းတွေရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ area တွေရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။အနီးအနားကမြေတစင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာရေလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့ခီတာကာမီမြစ်ရေရှမ်းနေပြီးမြေအောက်ဘက်ကိုနောက်ကျနေတဲ့အညိုရောင်ရေတွေစီးဆင်းနေပါတယ်။အဲဒီမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ရက်ွက်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု4,988စုကလူဦးရေ11,908ဦးအတွက်တင်းရှောင်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်10နာရီခွဲအထိအဆောက်အုံ၄ခုရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးတရားဒဇင်ပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာကီတာခရိုင်ယိုကိုတဲမြို့အာနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မျိုးကရက်ွက်တစ်ခုမှာလမ်းမပေါ်ကရေနဲ့ရွှွန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသက်သမားတွေကဆယ်ရနေရကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အသက်80တန်းအမျိုးသမီးတူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကတည်းကဒီနေရာမှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းအခုလိုမိုးသီးထန်တာမျိုးမကြုံဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုချိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟိုကိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။ဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအားရကနဲ့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလီစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူကျောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်။ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကျောင်းတွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: ご飯を食べています。
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: お茶の場所を聞いてみ。
1: テムが場所を聞いてみようと思
2: います。可愛い。
0: ちせやかんらいた。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろんあささにじゃれ。
1: あやかが便ぴょわれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべちせやかんらいたの。
1: あやかが帳類類をこらいばれ。
3: おいでおいで。
0: ディオラディオラ。
1: あやかがとうなをかられ帳類をぽてやんぴょらいばれ。
3: 私はこの子が好き。
0: ちまディクレをちて。
1: တမ်ကလည်းတခြားကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုပို့ရင်ပြောလိုက်ပါလေ
2: 私はこの猫が好きです
0: 君はどうဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ
1: ်မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
4: 猫カフェってリラックスできるよね
0: ကြောင်ကဖေးဆိုတာစိတ်ပန်းပြေတာပဲเนา
1: ะတမ်ကဖြေပါလေ
2: 本当ですね
0: တကယ်ပဲเนา
1: ะကြောင်ကဖေးမှာကြောင်လေးမျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ကြောင်ကိုရွေးရရှာရတာလည်းပြောစရာပဲเนา
0: ะဟုတ်တယ်เนาะဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
2: ့က私はこの猫が好きです。
0: ကျမကဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်။私
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝကကတ္တာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။猫
0: ဆိုတာကြောင
5: ်この猫
0: ဆိုတာကဒီကြောင
5: ် 好きです。
0: まあ、ばれ。
5: 好き
0: がな生ウィテテナဖြစ်ပြီးチキンနဲ့ဂျိုင်းနေတတ်တဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုဂျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုဂျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
5: 好きです
0: 태ပြီးပြောပါမယ
5: ် Neko
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နေတတ်တယ်ဆိုရင
5: ် Neko が好きです
0: လို့ပြောပါမယ
1: ် Neko を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားဟင
0: ်သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
5: 好きです
0: まあ、バレ。
5: 好き。
0: ちゃいて、が、な、生ウィテテナば。クリアもほばぶ。生ウィテテナりね、追でか、かんぽっこ、お、もほべ、が、ね、ぽぴゃばれ。
1: おー、なれば び。あやかぴょれ、わたしは、このこが好き。じまが、ディクレーをちって、まあれ、あどどべの。
0: ほばれ。なび、やにれてるで、ちんちんぴょれか。
5: です。
0: こぴょび。
5: 好きです。
0: あさ。
5: 好き。
0: ろべ、ぴょるやばれ。
1: တမ်ယောအာယကာယောဝါတရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတမ်က
5: ဝါတရှိဝこの猫が好きです
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
5: းဝါတရှိဝ
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ
1: ်အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်စဉ်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါနောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
5: ် 好きですこの猫が好きです。私はこの猫が好きです。

0: နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားဆိုင်ရဲ့အနောက်မှာအဓိကဆိုလိုရင်းကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဝလိုက်ပါတယ်
1: ။နာနီ
0: ဆိုတာအရင်ကလေ့လာထားတဲ့အတိုင်းအမေစကားလုံးမှာဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါလဲ
1: ။နာနီကစကီဒက်စ်က
0: ဆိုတာဘာကိုကြိုက်ပါသလဲဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဆူရှီကစကီဒက်စ
3: ်ဆူရှီကိုကြိုက်ပါတယ်
0: ။ဆူရှီကတော့နိုင်ငံခြားမှာလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်
3: ။တရာရှင်တို့အခုအမေနဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး။
1: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
3: トラシノ、来ぴょるやじゃえら。
0: こちゃいにたって、たちゃやりごれぴょじじゃやん。ジャパンキッポーたちん、J-POP をちゃいてそう、ぶろぴょむれ。J-POP を。
1: J-POP。J-POP。
0: လို့ပြောပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: J-POP が好きです J-POP が好きです J-POP が好きです
0: 漫画ヨピアカートンちゃいてそうんよ漫画を
1: 漫画漫画
0: လို့ပြောပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
4: 漫画が好きです。漫画が好きです。漫画が好きです。
3: トラシノ、あくこばをちゃいてそうだ、ပြောတတ်သွားပြီနော
0: ်。ဒီနေ့အတွက်ပိုစုစကားကတန်ပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ。အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ。
2: 本当ですね。
1: 本当。
0: そら。
1: 本当。
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
1: း本当ですね。
0: ဆိုတာတကယ်ပဲနော်လို့အတိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလိုလိုလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်
1: ။ですね。
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ်
3: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။本当ですね。
6: 本当ですね。
7: 本当ですね。
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါ။本当ですね。
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။အာရကာနဲ့တမ်လို့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
8: ။かわいい。みんなご飯を食べています。
9: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
10: 私はこの猫が好きです。
11: 猫カフェってリラックスできるよね。
10: 本当ですね。
12: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: あくさびマイクねあとぴょきっぽやんじむかなわ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးတခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်။ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေး၊ယုံကဖေးစတာတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ်
3: ။ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်ကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကဧည့်သည်တွေကိုကိုရှူချင်းဆာမတခင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်ွေးစိမ်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေး၊နက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
3: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေရုပ်ပြကတ်တွန်းတွေ၊ဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်
3: ။တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလား။ဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။